هر که چهره برافروخت دلبری داند، نه هر که آینه سازد سکندری داند، نه هر که طرف کله کج نهاد و تند نشست فراداری و آیین سروری داند. تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن، که خواجه خود روش بنده پروری داند. بباختم دل دیوانه و ندانستم، که آدمی بچه ای شیوه پری داند. هزار نکته باریکتر ز مو اینجاست، نه هر که سر نتراشد قلندری داند. مدار نقطه بینش ز خال توست مرا، که قدر گوهر یک دانه گوهری داند. ز شعر دلکش حافظ کسی بود آگاه، که لطف طبع و